sto Aljoha, prijte mi je ukaz. Davaj suna, vidiš, iz Moskve bježal. Njeki jeretik, Gryška Trepjev, znaješ li ti etaj?